0: الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي على ما من به علينا من مواسم الخيرات بحصر الأوائل في العجة وما تفضل به من جسيل العطايا والهبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فضل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فاعلموا أيها المسلمون أن عيد الأضحى عيد الأكبر في الإسلام، فتحيون فيه سنة أبيكم إبراهيم الخليل بما تريقون فيه من الدماء واتباع سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام. فإنه اليوم الذي ابتلى الله فيه إبراهيم بسقي إسماعيل ولده وثمرة فؤاده وكبته، حيث أمر في المنام بالوحي. قال تعالى في سورة الصافات: فلما بلغ معه سعي قال إني قال يا بني إني أرى في المنام أنا أصبعك فانظر ما ترى. فأجاب إسماعيل والده: يا أبت اسأل ما تؤمر، تجدني إن شاء الله من الصابرين. فإن ذلك تهرب له الشيطان وقال له: يا خليل الله، من أجل أطقاف أحلامي تصبع ثمرة الفؤاد وتخلى النصر من الثواب. فعرفه وقال له: انصرف عني يا أطول الإنسان، أتريد مني مخالفة الرحمن؟ ورجمه في الحصى سبحا. ثم أتى أمه هاجر قائلا لها: إن إبراهيم يريد أن يقطع ولدك إسماعيل من أجل منام رآه. فقالت له: إن كان أمر بذلك فعليه أن يطيع مولاه. ورجمته بالحصى سبحا. ثم أتى إسماعيل فقال له: إن أباك يريد سبعك وأنا أريد نصحك. فقال له إسماعيل: إن كان بذلك قد أمر فهل لي قدرة على من ذلك؟ ورجمه بالعصا سبعا فصار ذلك أصلا لرمي الحجار حتما. قال تعالى في سورة الصافات: فلما أسلم وسله بالجبين وناداه: أي إبراهيم قد صدقت رؤيا قد صدقت رؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وهم بسقيه امتثالا لرب العالمين. فإن ذلك ارتجفت القلوب وتجت الملائكة بدعاء، ونادى ربنا: ارحم هذا الشيخ الكبير واهد هذا طفل الصغير. فجاء الفرج القريب من الخريف ونزل جبريل بالفداء. قال تعالى في سورة الصافات: وفديناه بسق عسيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال عليه السلام والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النار أفضل من أعراقه دما، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزهارها وأظلافها، وإن الدم ليقع عند الله عز وجل في مكان قبل أن يقع على الأرض، أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد. Bokki mak yalla rek moko yew, mak yalla rek moko yew. Yalla nak mak na mak bu bari lol, bu reey lol, bo xamni ben tal mun da day talu ba xalat ba ak fa ci mak bu yalla. Waye ñu ngi sant yalla lu bari lol kon yo tal ak ma ci ki mom tuba ak ngol ñoge sant yalla mi nga xamne mo ñu xewalal ci fiisim yi ay ñu ñu bari lool da moy lan moy fukki fa ñi jëpp ci dobat ci yalla ñu dem mu ñu ñi def fossel ay ngeneen yu bari lool pour mu war ñu ko dox ñun xéetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo may ñu itam ay may yu bari lool pour ñun ñam pour ñun xéetu yonent yalla Muhammad alayhi salatu wassalam. Kon yow yalla ñoo ngi serde day dëggal ñi tag ni yalla amul lu dul yow yow ay kenn da amuloo kenn koo xam ni da ngay associé ci moom wala muy associé ci yow. Ñoo ngi serde ni itam suñu sangu suñu yonent tudd Muhammad sax jaam la, waaye yaa ko délégué yaa ko yónni ci ñun. Yow yàlla yàl na nga doon di xeewal ak jàmm ak buntu ak barke ci yonent boobu. Bokk julit ngeen xam ne feet bi kay mooy feet bi gën a màgg ci islaam ba tax na dundal bi ngeen ciy dundal sunnatu suñu maam suñu baay suñu yonent Ibrahima moom mi nga xam ni moom la yàlla ni aw ma doom aw ma yaay aw ma baay waaye am naa xarit te kenn lay doon mooy Ibrahima ittakhadha allahu Ibrahima khalila. Lu tax tuur di ngeen ci tuur dere pour bokkandoor suñu maam Ibrahima ak top pour itam sunna yonent bi alayhi salatu wassalam. Ndax yonent bi moom it bi ko yàlla yónnee daf ko wax ni toppal sa yoonu sunu maam Ibrahima ittabi millata Ibrahima hanifa. Yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa alihi. Moo tax yonent yàlla Muhammad itam bi ko yàlla nattoo doomam bu góor benn àdduna te bés boobu noonu la ko yàlla ni bu bés bii ñëwatee demal nga julli ba pare nga wut jàkk nga rendi ko ba salli li rabbika wanhar ba pare ñu lay saboote ñoom la ñuy saboote ba ak lay tukki waaye du doon yow. Ci bés bii nag ci la yàlla nattoo woon suñ maam Ibrahima. Suñ maam Ibrahima tudd na am 99 years téeméeri at yu manqué benn ci la ko yàlla doog a may doom mooy Ismaïla. Kon xam ngeen ni doon jooju noonu men ñepp di xol la ci suñu mag daay waye restam la rest ci kaw lolu nak bi xale bi gane bay andak papam di dox di dem suñu mag daay ba teddu ñu yalla yalla ne ko so xeye xale bi na nga dem gareel ni ta xam ngeen ni seen ci yenen ci yalla yi degg la motax alquran di ko nek ni ci soosu safa ko ni ci xale bi gane ba andak papam nek ci gannaaw papam du dox mu nek ci gannaaw andak mom du dox yalla ko yalla ni nak xale bi yama nga reel ni waye imamu daima ak nimnal demu rek daal di japp xale bi dama ismaila daal di koy reel yeele alquran neena daf ko wax ni ya bunaya ini ara fi manami ana akoka fanzur ma takara kuma do man de gentina ci guddi yalla ni na la reel waye dama lay laaj yow lan moy taxalat ci motax kon kilifa ak lo nek nek kilifa waru lo jëfëndiku sa doole ci kaw sa jabo ci lo xam ni isowuloo ak ñoom gisngeen ni mbaagiro da ko ni fanfuma kafara naka nga gise affaire bi waaye déglu leen di ko doom ñu ton waaye ndegese itam doom ñu gis ni baayam mu ngi tege ci siratul mustaqim lum ko digal ak lum metti metti dina xam ni lii daf ko war a def lii la ko ismaila tont alquran koy wax ya abati al ma tu'mar tatajidu li insha allahu min assabirin suma papa yesal ci suma kaw lépp lu la yàlla digal sa boo koy def nag du ma nekk kuy bañ noo ma ni tëre tëddeel nii noona lay tëdde te du ma am benn ci si fol pour boo xamante ni damay daanu ci sa kaw defal lépp lu la suñ borom bi sol suma kaw tey jamono boo koy def insha allahu dem neex na yàlla dina ma fekk mi ne saabirina ma muñ ak lum metti metti deegi lum metti metti dinaa ko muñ loolu alquran la de ci jamono boobu rek ci la iblis jeg paam ñëw taxaw ci kanami sirimaak ismaïl ibrahima ñi ko ah yow gentu bu reer ba reeg nii rek sax nga war a jël sa doom bi rendi te sa doom bi nekk sa xol sa doom bi nekk itam res ci yow suñ maam ibrahima xool ko xoolaat ko seet ko seetantal ko xam ni kii seytaane mu ngi ko topp ma fale yow noonu doomu aadama yi doom iblis noonu doomu aadama yëpp la bi mu ko waxee loolu suñ maam ibrahima daal di sëgg jël juróom ñaari xeer sànni ko ko seytaane daw dem attaak yaa yi ismaïla da mooy gan Hajar ni ko Hajar sa borom kër gi nee na dafa reen ni doomam bii di ismaïla yow lan nga ci gis léegi ci la ko Hajar ni ah su fekkente ni Ibrahima dafay reen ni ismaïla te yàlla digal ko ko man loolu lu ci suma xalaat loolu itam dafay wone ni soxna ak lu metti metti su gisee ni borom këram ci lim taxaw lu neex yàlla la daf war a andak moom ci kaw loolu itam ci la ko Hajara jël juróom ñaari xeer jamat ko ko iblis daw dem nag di ci waral ci affaire yi da mooy kan mooy ismaïl ni ko ah yow safa ko mu ni daf laa reel ma ne dama ñëw rek pour laa di reela sa papa mi nga xam ni daanaka fi nekk ne am na téeméeri at dañu budé waré mo mo waro dajé yow mi nga xamni ko yaangé doga ñew ci aduna mune daf la féré ni ba paré mo mu sax ndax lolu warna dugg ci sa may saxal ko nga war ko nam ismaïla ni ko suma papa lu ma digël xamna ni du ko yalla digël la kon nak dina ko dem nima ko niko ko yalla sante ci suma kaw dina ko nam non ba pare nak jël juroom ñaari xeer jamat ko ko ci la setan nak daw ni mel li mo wara juroom ñaari xeer yi ngeen dee sanni ci jamra yi moy jamratul ula jamratul aqba ak jamratul kubra ñet juroom ñaari xeer yi fo fal ko sunna ni lay ma doon rele fo fal lañ ko doon jamata xeer yi mo tax ci asliya ci gossan bu def bo aje maka nga dem bobu nonu nga sanni sa juroom ñaari xeer li moy gossan ah sunna ni lay ma nak da di la xassay o ibrahim ismaila ni ko tedel Ismaïla da di tedd comme ni ñi rendé kat nonu la Ismaïla tedd sun mami lay ma da di jël faaka bi tek ci bonit waye di jëlé faaka bi tek ci bonit rek ci la xoli ku ne sun kaddo bi sa xol bi kera da fa di malaka yeb salleru salleru mo yuuxu yuuxu koku malaka yi ñu fay def dañ doon ñaan yalla ay yow borom bi faati suñ serigne bu mag bi xettili ko yow yalla xettili xale bu ndaw bi le yalla daal di jibri dama sa aljanna xar ya fa nek nga jël ja ben xar ibrahima mu ñu jël faaka bi tek ko ci bolé bi waye bala mo tawal bala faaka be taw nga jël xam bobu nga ñew rom ko fi gene ismaïla tek ko ci gënaaw ko ñu ni jara ñoo naar ko ci ni la fi ni ji nga xamni mom la ci bi am dara la ko mu sannaaw bala ibrahim ma pus pa ka bi rek ci bi ci na xar bi nit le ismaïla ke ismaïla ko ci gënaaw papa bi ismaïla ibrahima rende ba pare fofu mom domam la rende dim xekine ko rek wala taahu ayya ibrahima yalla ay waxe wala taahu tilako o kana ko o jara ibrahima ibrahima qad sadda da o ya ibrahima gel ci gel gel jom te gel nako def nako way man yalla len dina la fay taxara li malay fay ni ci kanam tay kepp ku ngeugale ni ibrahima tegele won fa aduna ku ci lima fayal ibrahima dina la ko fay ina ka salika nak ci mo ci ni ni rek la koy fay yeen yi nga xamni kepp yu melni so len koy kepp de ngeen dina xatal yalla rek tax ngeen di ko def so len ko defé ngeen tan dina def fay ko ñu fay wo ibrahima di lo la me ba jibril ñew isi xar bi yalla waxat ci sooru safa mo ne wa fadaynahu bi fikin aqim di daawu nañ ko moy doto nañ ko bi fikin aqim ci bonkalu xar bonkalu xar la waxe kon xar bu mu ne jëg bonkal dañu la tax le yalla di bakku ci defi aqim bonkalu xar mom lañ joxe ismaïl dinga bi yalla waxe lol ba pare mani wa tarakna alayhi akhir ngeen def ci gay ma defo baye na len ko fi yeen xam yone ci yalla muhammad ngeen ci ko topando de gere yow ma xiyam de tiya ba ci bi ibrahima amon bu ko topando comme ni ibrahima amé won pas pas tek ko ngir yalla pas pas bobu nonu ak fay bobu ma fay ci yalla dina la ko fay ñene ko tax woné ene romé ci bañ dal ko ñu ibrahim ni da ko bokk ci jami yalla yi nga xamni dañ ma gëm yalla neena ibrahim dafa bok ci jami yalla yi mu dem ci taw lolou nak yonent bi tam bi ñewé yalla ne ko topal la sama digay ma topon lu lolou tax bi ci melni ñewé ni la ko daan def ci li ñaari rakka ba pare ñew khutba do adam wax na nak ci bëss mu ni amu dara lu gëna ba lu gëna ma lu ëpp fay ci bëss di le lu ëpp fay réñ ci bëss da am ko bëss réñ amu ben qiyamah bu ëpp lo yene ci day wax de mu ni kéré yow ma qiyam har bi nga gëna ci woon fi xam nga réy ak tanki ak bejim ak idan kawari yeb yalla da koy bolé té sen la ko ca bala tu bami fay yiw yi ak jam muni jamono bo jélé sa faaka ibrahim di sa ko inda dawale faaka am da dara di fa jom jël ca kaw bala mo la tu do ko dara di jël tul jël ci kaw bala mo la ci tu yalla faaka dena tiyaba bi yam yam jallo ko ci ben plaas bo xamne dara du ko muna yak bo ko yow ma tiyame du jox la ko bala ben tok ci dere di laam ci ci ya do yeb wala fay ci yalla fakatel na la ko ci ben plaas yalla ko yalla defal mo yalla yalla fegelo de du bari ñu ngi len di doxé lu bari lool ñu ngi len di ñaanal itam kit na itam ci ya ko yu bari hewal yu bari yoreen tassare ci doomu adama yenni ko man julit non la wabi def bokkum julitam da ko wara timbal ci katanam da ko wara timbal ci dolem da ko wara timbal ci am amam waye da ko wara timbal itam ci xam xam tax amna ni fasal ni timbal yeep yene ni koy tassare ci doomu adama yi kon da yalla mi am fay yalla na len fay yalla ni am fay yalla len fay yalla ni nga xamanteni dem xeexal dara man nga fina yalla ni ko waxal barke yonenti bi barke alquran allahumma inna nas'aluka khayral mas'alati wa khayral du'a wa khayral najat wa khayral ilmi wa khayral amali wa khayral thawab wa khayral hayat wa khayral mamat wa sabbit wa saqilni sanana bil hasana wa haqqan imanana وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الهدى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كل عام وأنت بألف ألف ألف خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين.
1: جرجب إمام صوب موي إمام فالو جوف Masha'Allah, imam yalla ñu ci déwé imam khutba bi neex na amna solo jërëjëf kon mbokk yi mu ngi nonu ñaanal leen jamm way sa ko ci yeen mu ngi nonu imam Masha'Allah jërëjëf ay imam mbokk yi mu ngi nonu julli gi jeexna li lañ jël ci won fi ci pipeline mosque diko def nak at bu jot di ñaan yalla ñu fekke dewen yalla ñu fekke dewen ci rafeté ni fekke di len balu ak benen yoon di len bal ak xamna ni ñi def dañuy and ak imam su ko defé momit xaram ma ngi ci bidi ñi nga xamne ñoo jullé fi kepp ku ne bala nga rendi sa xar ko nga xaar ba imam rendi ba pare mu ngi nonu gannaaw julli gi ñu ngi saafuwante nonu ñu ngi saafuwante ma sha Allah li diine l'islam mo xam mu ngi nonu imam mu ngi nonu imam ñu lay ndokkel benen yoon yalla nañ tekke deewel ma sha Allah ma sha Allah
2: Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Masha Allah. Jerejeuf.
1: aywa ndessane muy nonu ñepp gi safuante alhamdullilah alhamdullilah batay di len fateli rek di ni gi andak sen xarit sen topé lamine chambres ko radio fi ci pipeline mos jël ci won ko fi te ngeen ko ñi ngi safuante di balwante ak di ñaan yalla bolé ñu jéggal ñun ñepp waye di jaajeufal West Coast Radio Deysane Boubacar ñu lay balwax tribu balu nañ la bu baax sa taxawa ci juma di ko won nañ nga sanni ñaari cadre rek West Coast Radio ya ngi live ni am nek te konté contane lool ci yow di liggéey ko rafet bi nga xamné gis nañ ko bëggo def fi ci pipeline mu pipeline julé fi rek ndam parce que tay bogo xol fi ngi fessel tay bo doon ñaar wala nga doon digal ñi nga xamné ñi ngi ñew ci juma ji ban naka lañ wara mel ban melokan lañ wara mu ñewé fi ci juma
2: ay juma bi dé mom alhamdoulillah waaw di dé mom ma sha Allah waaw ma jaay mom imam mom di dañ ñu réd dik dal lu xamné alhamdulillah pare comité
1: dal ñomi tamit the same thing waaw taxaw ni taxaw bu mucc ci mabbi mom ma sha Allah alhamdulillah waaw waye ñi nga ñaan ko do dal ñi ñoo tolé ci ñaan mabbi ñu la def inshallah ndax amna mebet bo xamne ci yegal nañ la ko waye gis nañ liggey bi gis na ne ni ko gisee la ko ñeneen gisee yalla yalla jappale la jerejeuf mbokk yi suma defé rek xamna ne di len jaajeufal oncle Tifa ñu lay jaajeufal benen yoon wallahi am bekté lool nak lool ci taxaway bi nga xamne am nga ko ci rewum Gambia man mako mëna wax wala makoy wax ndax ma nekk ci waxe kay bi waye ñima koy wax bari nañ waye di la wax rek non la waaw olof da fay wax nak fas lum daw ñu doli ko yar waye dila ñaanal ak yok jerejeuf mbokk yi fi la woon ci pipeline mosque ak seen xarit lamine chambres ko radio di len wax ah duma la bay wi ci lo wax tewele ci waye
3: assalamu alaykum wa rahmatullah ñu balante akhay
1: waaw yo bokk liggey bi fi
3: yalla fekkal ñu at yi bare kep ko fi teew ren yalla fekke ko at yi bare ko ne banam geer bi yaram ak ko ci wërta
1: amin
3: kep liggey ku nekk ak mo laahu yalla nako yalla barkel liggey bi
1: amin
3: ko ki tam mo nekk yalla barkel ko
1: amin
3: ya rabbi at yi bare ma sha Allah jerejeuf wa jerejeuf kontan
1: nañ okay jerejeuf koku moy wi tane ñu koy jaajeufal waye di len wax rek ne imam ma ngi nonu xar ma ngi nonu mbokk yang koy jappale kon mu ngi nonu fi ci pipeline la hon ak sen soppe sen xarit madar fo nga barkelu de defon nañ ko da fekke ko ren dig yalla mu ne sa yuñ ko ñaané mu may ñu waye suñu maye ñu sant ko comme defaluñ ko lutax mu bayñu fi waye defaluñ ko tamit lutax suñu yobbu ñu kon ñu sant yalla gëna biñu fekke
4: di wax sant yalla wa alhamdulillah bi alamin di sant yalla sun borom bu baax di tekki bis bu maga bi
5: smiling to you from the Gambia West Coast radio.

0: اکبر اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا الحمد للہ الذي على ما من به علينا من مواسم الخيرات بحصر الأوائل في العجة وما تفضل به من جسيل العطايا والهبات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فضل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فاعلموا أيها المسلمون أن عيد الأضحى عيد الأكبر في الإسلام وتحيون فيه سنة أبيكم إبراهيم الخليل بما تريقون فيه من الدماء واتباع سنة نبيكم محمد عليه الصلاة والسلام فإنه اليوم الذي ابتلى الله فيه إبراهيم بسقي إسماعيل ولده وثمرة فؤاده وكفه حيث أمر في المنام بالوحي قال تعالى في سورة الصافات فلما بلغ معه سعي قال إني قال يا بني إني أرى في المنام أنا أتبعك فانظر ما ترى فأجاب إسماعيل والده يا أبت اسأل ما تؤمر صدقني إن شاء الله من الكاذبين فإن ذلك تحرم له الشيطان وقال له يا خليل الله من أجل أضحاف أحلام تطبع ثمرة الفؤاد وتخلى النصر من الثواب فعرفه وقال له انصرف عني يا عفو الإنسان أتريد مني مخالفة الرحمن ورجمه في الحصى سبحا ثم أتى أمه هاجر قائلا لها إن إبراهيم يريد أن يقطع ولده إسماعيل من أجل منام رعاه فقالت له إن كان أمر بذلك فعليه أن يطيع مولاه ورجمته بالحصى سبحا ثم أتى إسماعيل فقال له إن أباك يريد سبعك وأنا أريد نصحك فقال له إسماعيل إن كان بذلك قد أمر فعلي قدرة على من ذلك ورجمه بالعصا سبعا فصار ذلك أصلا لرمي الحجار حتما قال تعالى في سورة الصافات فلما أسلم وسلمه بالجبين وناداه أي إبراهيم قد صدقت رؤيا قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وهم بسبه امتثالا لرب العالمين فإذا ثالث ارتجفت القلوب وتجت الملائكة بدعاء ونادى ربنا ارحم هذا الشيخ الكبير واهد هذا طفل الصغير فجاء الفرج القريب من الخريف ونصل جبريل بالفداء قال تعالى في سورة الصافات وفديناه بسبع عسيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المؤمنين إنه من عبادنا المؤمنين. قال عليه السلام والسلام: ما عمل ابن آدم يوم النار أفضل من أعراقه دما، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزهارها وأطلافها، وإن الدم ليقع عند الله عز وجل في مكان قبل أن يقع على الأرض، أو كما قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو التواب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابة أجمعين وبعد. Bokki mak yalla rek moko yew, mak yalla rek moko yew, yalla nak mak na mak bu bari lol, bu reey lol, bo xamni den tal mun da day talu ba xalat ba adufa ci mak bu yalla. Waye ñu ngi sant yalla lu bari lol kon yo o tal ak mak ci mom ku ba ak ngol ñoge sant yalla mi nga xamni mo ñu xewalal ci fiisim ci ay ñu ñu bari lool da moy lan moy fukki fa ñi jëpp ci dobal ci yalla ñu dem mu ñu ñi def boosel ay ngeneen yu bari lool pour mu war ñu ko dox ñun xéetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu may ñu itam ay may yu bari lool pour ñun ñam pour ñun xeetu yonent yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam. Kon yow yàlla ñoo ngee ferle day dëggal ñi tegn yàlla amul kudul yow, yowey kenn te amuloo kenn koo xam ni da ngay associé ci moom wala muy associé ci yow. Ñoo ngee ferle ni itam suñu tàng suñu yonent tudd Muhammad sab jaam la, waaye yaa ko délégué yaa ko yónni ci ñun. Yow yàlla yàlla nga doon di xéewal ak jàmm ak wunt ak barke ci yonent boobu. Bokk julit yi ngeen xam ne feet bi kay mooy feet bi gën a màgg ci islaam ba tax na dundal bi ngeen ciy dundal sunnatu suñu maam suñu baay suñu yonent Ibrahima moom mi nga xam ni moom la yàlla nit aw ma doom aw ma yaay aw ma baay waaye am naa xarit te kenn lay doon mooy Ibrahima ittakhadha allahu Ibrahima khalila. Lu tax tuur di ngeen ci tuur dere pour toppandoor suñu maam Ibrahima ak topp itam sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Ndax yonent bi moom it bi ko yàlla yónnee daf ko wax ni toppal sa yoonu sunu maam Ibrahima ittabi millata Ibrahima hanifa. Yow yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam alayhi moo tax yonent yàlla Muhammad itam bi ko yàlla nattoo doomam bu góor benn àdduna jëkkër boobu noonu la ko yàlla ni bu bis bi ñëwatee demal nga julli ba pare nga wut jàpp nga rendi ko ba salli li rabbika wanhar ba pare ñu lay saboote ñoom la ñuy saboote ba àdduna tukki waaye du yoon yow. Ci bés bii nag ci la yàlla nattoo woon suñ maam Ibrahima. Suñ maam Ibrahima tudd na am 99 years téeméeri at yu manqué benn ci la ko yàlla doog a may doom muy Ismaïla. Kon xam ngeen ni doom jooju noonu men ñepp di xol la ci suñu mandigaay waye restam la res ci kaw lolu nak bi xale bi gane bay andak papam di dox di dem ci mandigaay ba ko di ñelaw yalla ne ko so xeye xale bi na nga dem gareel ni ba xam ngeen ni seen ci yenen ci yalla yi deug la motax alquran di ko nek nit ci soosu safa ko ni ci xale bi gane bay andak papam nek ci gannaaw papam di dox mu nek ci gannaaw andal mom di dox jala ko yalla ni nak xale bi yamal na reel waye ci mamu dayma ak nimnal demu rek daal japp xale bi dama ismaila daal koy reel dede alquran neena daf ko wax ni ya bunaya ini ara fi manami ana akoka fantur ma takara kuma do man de gentina ci guddi yalla ni na la reeli waye dama lay laj yow lan moy taxalat ci motax kon kilifa ak lo nek nek kilifa wuro lo jeffandiku ta dole ci taw sa jabo ci lo xamni ci soowulo ak ñoom yéne ci magal ka ko ni fantu ma tafara naka nga ci affaire waye deglu len di ko dox ni bon waye nege ci itam dox du gis ni baye mu ngi tege ci siratu mustaqim lu ko digal ak lu nek nek dina xam ni tabajidu li in sha Allah min as-sabir uma papa ya sal ki suma kaw lepp lu la yalla digal tabo koy def nak du ma nek kuy bañ no ma ni tere tedde ni nona lay tedde da du ma am ben ci ci fol pour bo xamé dañu damay daan ci taxaw defal lepp lu la sun borom fi tam suma taw tay jamono bokay def insha Allah dem neex na yalla dina ma fek ni na sabirina mo muñ ak lu nekk nekk degi lu nekk nekk dina ko muñ lo la alquran de ci jamono bobu rek ci la iblis jek pam ñew taxaw ci kanam ibrahima ni ko a ñew gentu bu reer ba reek yi rek tax nga wara jël sa doom bi reddi ta sa doom bi nekk sa xol ta doom bi nekk itam res ci yow suñu maam ibrahima xol ko xolaat ko seet ko seetantal ko xam ni ci seytaane bu ko topp ma fale yow maamu doom aadama yi ba iblis noni doomu aadama yëpp la bim ko waxee loolu suñ maa ngi baay ma daa di sëgg jël juróom ñaari xeer sànni ko ko kedaana daw seen ataak yaa yi ismaila da mooy kan haajara ni ko haajara sa boroom kër gi nee na dafaa reen ni dooma biini ismaila yow lan nga ci gis léegi ci la ko haajara ni ah su fekkente ni ibrahima dafay reen di ismaila te yàlla digal ko ko man loolu lu ci suma xalaat loolu itam dafay wone ni soxna ak lu metti metti su gisee ni borom këram ci lim taxaw lu neex yàlla la daf war a andak moom ci kaw loolu itam ci la ko haajara jël juróom ñaari xeer jamar ko ko iblis daw dem nag di ci waral ci ak reen da mooy kan mooy ismail ni ko ah yow dafa ko mu ni daf laa yoni ma ne dama ñëw rek pour laa diire la sa papa mi nga xam ni daanaka fi nekk ne am na téeméeri at daanum budde waré mom mo waro la dé yow mi nga xamni bok ya ngé doga ñew ci aduna mune def la fere ni ba paré mom mu sax ndax lolu war na dug ci samaay saxal ko nga war ko nam ismaïla ni ko uma papa lu ma digel xamna ni lu ko yalla digel la kon nak dina ko def nima ko niko ko yalla satte ci suma kaw dina ko nam non ba pare nak jël juroom ñaari xeer jamat ko ko ci la setan nak daw ni mel li mo wara juroom ñaari xeer yi ngeen de sal ci jamra yi moy jamratul ula jamratul akhba ak jamratul kubra ñet juroom ñaari xeer yi fo fa la ko sunna ni lay ma doon rende fo fa lañ ko doon jamata xeer yi mo tax ci akliya ci bossan bu def bo aje maka nga dem ko bu non nga tan na juroom ñaari xeer li moy tofat ah sunna ni lay ma nak dalil khasay o ibrahim ismaila ni ko tedel Ismaïla da di tepp comme ni ñi rendé kat nonu la Ismaïla tepp bin ma ngi lay ma da di jël faaka bi tek ci bonu waye bin jëlé faaka bi tek ci bonu ci rek ci la xol ku ne sun kaddu bi sa xol bi kera da fa ci malaaka yeb salleru salleru mo yuuxu yuuxu bobu malaaka yi ñu koy def dañ doon ñaan yalla ay yow borom faati suñu serigne bu mag bi xettili ko yow yalla xettili xale bu ndaw bi le yalla daal di jibri dama nga aljanna xar ya fa nek nga jël ca benn xar ibrahima mu ñu jël faaka bi def ko ci mbolit waye bala mo tawal bala faaka be taw nga jël xam bobu nga ñew rom ko fi gene ismaïla tek ci gënaaw ko ñu ni gëra ñoo naar ko ci ni la fi ci ci ci nga xamni mom la ci bin am dara la ko mu sannaaw bala ibrahim ma pus pa ka bi rek ci bin ci na xar bi nit le ismaïla kel ismaïla jox ci gënaaw papa bi ismaïla ibrahima rende ba pare fof ni mom domam la rende dim xekile ko rek wala adahu ayya ibrahima yalla wax de wala adahu tulako o dana ko o jara ibrahima ibrahima xam sa da da ko ya ibrahima gel di gel gel jom te tel nako def nako way man yalla len dina la fay taxara li malay fay len ci kanam tay kepp ku ngeugale ni ibrahima tegele won ba aduna ku ci ni ma fayal ibrahima dina la ko fay ina ka salika nak ci mo ci ni ni rek la koy fay yeen yi nga xamni kepp yu melni so len ko kepp de ngeen di rafetal yalla rek tax ngeen di ko def do len ko defé yeen tan dina def fay ko ñu fay wo ibrahima di lo la me ba ci bir ñew ici xar bi yalla waxat ci tour safa mo ne wa fatayna hu bi tikin atim di daw nañ ko moy doto nañ ko ci tikin atim ci bonkalu xar bonkalu xar la wax de bon xar bu mu ne jëg bonkal dañu da tax de yalla di bakku ci tikin atim bonkalu xar mom lañ joxe ismaïl dimba bi yalla waxe lol ba pare mani wa tarakna alayhi akhir ngeen def ci ibrahim ba jeppo baye na len ko fi yeen xel yone yalla muhammad ngeen ci ko top ndo de gere yow ma xiyam de tiya ba ci ibrahim amon bu ko top ndo comme ni ni ibrahim amé won fa fa tek ko ngir yalla fa fa bogo nonu ak fay bogo ma fay ci yalla dina la ko fay ñene ko tax woné ene homé ci bañal ko ibrahim ni da ko bokku ci jami yalla yi nga xamni dañ ma gëm yalla neena ibrahim dafa bok ci jami yalla yu mën dem ci taw lolou nak yonent bi tam bi ñewé yalla ne ko topal la sama digay ma topo lu lolou tax def ku melni ñewé ni la ko daan def ci li ñaari rakka ba pare ñew khutba do adam wax na nak ci bëgg mu ni amul dara lu gëna ba lu gëna ma lu ëpp fay ci def ci le lu ëpp fay réñu te bu da am ko bëgg ci réñu amul ben qiyamah bu ëpp lo yéne ci bay wax de mu ni kéré yawmal qiyam xar bi nga gëna té woon fi xam nga wéy ak tanki ak beejin ak idan kawari yeb yalla da koy boole te sen la ko ca palaatu bamuy faye yiw yi ak jam mune jamono bo jele sa paaka ibrahim di sa ko inda kawale paaka am da jele di fa jom jek ca kaw pala mo la ci do ko dele di jekal dul jom ci kaw pala mo la ci su yalla faake den ci yaba bi dem yeng jallo ko ci ben place do xamne dar rad ko muna yak ko ko yowmal qiyamé ñu jox la ko bala ben top ci dere di la ci ci yaba bi yeb wala fay yi yalla faake tel na la ko ci ben place yalla ko yalla defal yalla yalla fekkelo de ñu bari ñu ngi len di ndokkel lu bari lool ñu ngi len di ñaanal itam kiss na ci itam fiaba yu bari xewal yu bari yoreen tasaare ci doomu aadama yenn ba man julit noonu la war di def bokkum julitam daf ko war a dimbal ci kàttanam daf ko war a dimbal ci dooleem daf ko war a dimbal ci am amam waaye daf ko war a dimbal itam ci xam-xam ndax am na ni façon yu dimbal yi yëpp yéen ñi koy tasaare ci doomu aadama yi kon nag yàlla mi am fay yàlla na leen fay yàlla mi am fay yàlla leen fay yàlla mi nga xamante ni dem jeexal dara man nga siinam yam yàlla ñu ko wëqal barke yonente bi barke alquran bi allahuma ina nasaluka xayra almasalati wa xayra duaai wa xayra najaai wa xayra alilmi wa xayra alamali wa xayra alsawaabi wa xayra alxajaati wa xayra almamaati wasabit wasaqil miisaanana bilxasanat وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا ونسألك الهدى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين كل عام وأنت بألف ألف ألف خير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين آمين.
1: جزاك إمام صوب موي إمام imam fallu djouf ma sha Allah imam yalla lay tekke dewel imam khutba bi neexna amna solo jerejeuf kon mbokk yi mu ngi nonu ñaanal len jamm way sakku ci yeen mu ngi nonu imam ma sha Allah jerejeuf ay imam
2: amen
1: mbokki mu ngi woonu julli gi jeex na lii lañ jël ci woon fii ci pipeline mos di ko def nag at bu jot di ñaan yàlla ñu fekkee déwén yàlla nañ fekkee déwén ci rafete ni fekkee di leen balu àq beneen yoon di leen baal àq xam naa ni ñuy def dañuy ànd ak imam su ko defee moomit xaram maa ngi ci biti ñi nga xam ne ñoo jullee fii képp ku ne bala ngaa rendi sa xar foog nga xaar ba imam rendi ba pare mu ngi noonu gannaaw julli gi ñu ngi saafuwante noonu ñu ngi saafuwante macha allah lii diine lislaam moo ko am mu ngi noonu imam a ngi noonu imam ñu ngi lay ndokkel beneen yoon yal nañ fekkee déwén
3: Masha Allah,
1: Masha Allah. Ah, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non aywa ndessan mu ngi nonu ñepp ngi safuante alhamdullilah alhamdullilah batay di len fatali rek yi ni ngi andak sen xarit sen topé lamine chambres ko radio fi ci pipeline mos jël ci won ko fi deggen ko ñi ngi safuante di balwante ak di ñaan yalla bo len ñu jéggal ñun ñepp waye di jajeufal West Coast Radio Deysane Boubacar ñu lay balwa sa stream balu nañ la bu baax sa taxawa ci jugan di ko won nañ nga sanni ñaari cadre rek West Coast Radio ya nga live ni am rek te konté contane lool ci yow ci liggéey ku rafet bi nga xamné gis nañ ko bëggo def fi ci pipeline mo pipeline julé fi rek ndam la parce que tay bogo xol fi ngi fessel tay bo doon ñaar wala nga doon digal ñi nga xamne ñi ngi ñew ci juma ji ban naka lañ wara mel ban melokan lañ wara mu ñewé fi ci juma
2: juma bi dé mom alhamdoulillah waaw ci dé mom machallah waaw ma jaay mom imam mom di dañ ñu dék dal bo xamne alhamdoulillah waaw paré comme ci dal ñom tamit same thing taxaw nañ taxaw bu mu fekk juma bi moom macha allah am ngi waaw waaw waaye li nga ñaan boro bi daal ñu jëñoo tolle ci ñaan juma bi na def kanam inch allah
1: ndax am na mébét boo xam ne juma bi ñu ko mébét toile fi fle bu pare ko defa waaye tey boo ñu doon wax yow la kan ci juma gi ak ndeysaan amul problème jégal nañ la ko waaye gis nañ liggéey bi te gis naa ne ni ñu ko gisee la fa ñeneen gisee yalla yalla jappale la jerejeuf mbokk yi suma defey rek xamna ne di len jaajeufal oncle Tifa ñu lay jaajeufal benen yoon wallahi am bekte lol nak lol ci taxaway bi nga xamne am nga ko ci rewul Gambia man mako muna wax wala makoy wax ndax ma nekk ci waxe kay bi waye ñima koy wax bari nañ waye di la wax rek non la waaw olof da fay wax nak fas lum daw ñu doli ko yar waye di la ñaanal ak yop jerejeuf mbokk yi fi la woon ci pipeline mosque ak seen xarit lamine chambres coast radio di leen wax duma la bàyyi wii ci la wax téwéle ci waay
3: salaamaaleykum warahmatullahi ñu baalante axay
1: waaw yow ñëw bëgg liggéey bi
3: yàlla fekkal ñu at yi bëree képp ko fi teew ren yàlla fekke ko at yi bëree ku defa na wér bu yaram ak bunti wërsa bépp liggéey ku nekk moo laaxu yàlla na ko yàlla barkeel liggéey bi kon kitam moo nekk yàlla barkeel ko at yi bëree maasaallah jërëjëf waay jërëjëf kontaan nañ
1: ok jërëjëf kooku mooy wee saane ñu ngi koy jaajëfal waaye di leen wax rek ne imam ma ngi noonu xar maa ngi noonu mbokk yaa ngi koy jàppale kon mu ngi noonu fii ci pipeline la woon ak seen soppe seen xarit Matar foog nga barkelu de defoon nañ ko daaw fekkee ko ren léegi yàlla mu ne saa yuñ ko ñaanee mu may ñu waaye suñu mayee ñu sant ko comme defaluñ ko lu tax mu bàyyi ñu fi waaye defaluñ ko tamit lu tax suñu yóbbuwul ñu kon ñu sant yàlla gannaaw bi ñu fekkee
4: di wax sant yàlla wax alhamdulilah bi alamin di sant yàlla suñ borom bu baax di fekki bis bu maaga bi yaaka nañ ko
5: smiling to you from the Gambia West Coast Radio
1: jégalu rek ci docteur boobu yaay moom am naa ba déwén ak jaam incha allah ñu dégg fi nga jë def trop sax ok di bété la ci wàlla amin bi fi sali bétoon ak jaaxu yaram biko su gisee affaire bi commencé si nag Ibrahima biko imam waaye
6: wallahi
1: dafa daaw yaram lool xaalfin fête bu dëgër la fête complète fête
6: waaw
1: moo tax mu jóg bu ne ma doom dama laa rëy yàlla ne laa rëy
6: boo
1: bi tam am apia mu am fête am confidence ci papaam loolu gis na papaam si complète tout fête man alhamdulilah
6: di lay waay
1: yàlla ngeen def yàlla di ma ne jërëjëf
6: amin
1: jërëjëf kooku mooy imam Dine mbokk yi xam naa jégalu rek ci dog bi fi xewoon waaye di leen wax rek wa axiru daxoona anilhamdulilahi rabil alamin mucc gu sax dàkk gu ànd a xiwal yal na yàlla tuur ko si asanu Gambia di leen ko ñaanal suñ bopp waye diko ñaanal mbolém staff ak management bu West Coast Radio comme niñ leen ko waxé imam rendi na ba paré kon dafa melni ñi nga xamné ki lañ jullé ko ci dem fekkër rek mën nga tër def la nga wara def yalla nañ fekké dewe nak jamm mu nekkon sen soppé sen xarit Lamine Thiam ongol pita jërëjëf jërëjëf West Coast Radio assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.